0: 看来。
1: こんにちは。
2: 穆老婚礼啥
3: ？Namaste， 三九龙子。
4: 加油，三百里路。
0: 蛮好吧。
2: Hola。
5: Apa kabar？
6: Habari.
3: Assalamualaikum.
2: Ayubuman.
7: Bonjour.
8: Ni hao ma?